старий примаш. Мой отказью знать не зраним. Дивлюсь, як маш на тисяч.

старий примаш. Мой отказ юснать не зранив. Дивлюся, як маш на тісні.